0: oshlaydi bo'lsin.
1: Anor raqs ansamblining go'zal qizaloqchalariga.
2: Radio Yeşil Karadeniz.